Libranos quaesimus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opae misericordia tu adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvatoris

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris.

Cit potentiam in brachio suo dispersit superbos mente corti suvi. Deposuit potentes de sete et exaltavit humiles. Esuriente simple vit bonis et divites dimisit inanes. Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad